go hálann ar fad fáilte reisgach duine. Chuig espresso ceol anseo ar Radio Rirachúil sibh Aaron íntach ór nua ó Luis Capaldi ansin d'ar bhainm Stay Love Aaron Brachas agus nach bhfuil cruth agus nach bhfuil scilna agus talún den céad sco ag Luis Capaldi poim sé féin go bhfuil arénos. Roimhe sin bhí sean classic agam díobh ó Miley Cyrus Party in the USA scuibnir nar a tháinig sin amach na blianta fadó ansin bhí sé mar anthem an saoire agus no actually Beidr bwys y byw yn cwnsbod ac mo hi'n gyr anthem ffos ta yn. Agus rhywbeth sy'n cwntwys gwrw leis yn gwydio chwyl sy'n Aaron Eintag o Chasing Abby dar fan TAL o Tal. Agus gan y hyl ymwyla, da mwyn ti'n gael leimt rhaid cwig yn ceid pys cywl ele, bwyd ni gyd yn o Justin.